0: Falsafah huhi gegoh piil pesenggiri bejuluk bu adok nemu nyimah nengah nyapur jama sakai sambayan saiwat di lom kitab kuntara raja niti suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung sai ngemi adat berbudaya hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Patia, nek kau nyanyi lagu api ke dana. Nah lalu tak lagi baca nek belajar lagu-lagu kebangsaan pai. Kemalu ke daerah Lampung, lagu-lagu baratnya juga sedih nyanyi kon.
1: Gimana abisnya waktu kecil nggak pernah diajarin lagu kebangsaan, lagu daerah. Ya.

Menjadikan Jawa Timur dan Provinsi Lampung nggih menawa gending SSB. SSB niku singkatan saking swasembada beras nggih. Mugi-mugi bangsa Indonesia niku saged swasembada beras nggih wau. Gendinge metli nggih. Beruntun niku. Niku wau termasuk kening lawas jane tapi jarang diputer jarang sing jaluk sih mulai nggih nggih sabar budaya ingkang kula tresni kadhasipun dal sambung sekap minaos manten rumiyin di Jawa Gending Jawa Timuran Perumbat Bandar Lampung mbilih wonten atur ingkang kirang prayugi kula tetep nyuwun agung ing pangapunten dalam suwun panjenengan tansah midhangetaken Perumbat Ari Bandar Lampung jaya-jaya wijayanti mugi kalih sami kula lan tansah jaya ing dirgantara nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.